Kulturuke. Kulturkuke. Tulkuruke. Ultkuruke. Ukturulke. Klukuruke. Ukturkule. Urtukulke. Kulrukute. Ultrakute. Uturlukke. Kuleturuk. Ruletukuk. Tulekukur. Kukuturul. Ruktukule. Lurekuktu. Luekuktur. Kutlukure. Rukletuku. Urukekult. Kuruketull.